Demikian keran Nesnak perjumpaan Netam dalam program Halo Bunetam, dan selepas ini Bu Supendi akan mengajak Nesnak untuk memasuki program Oda Berkisah. Tetap bersama kami.

பகவான் நின்ற கசன்ன இன்னும் மங்கத்தி மம்பிலாம் நாம perhitungannya dihitung adrikannya putih kehari jam bulannya hitung aku lawang takutnya putih ikat tahun inya melihat dalam ramalan terang nyata artinya kasan indra kuling-kuling kepala inya mandam memikirkan sabab dalam bilang awan tidak berjodoh dalam bilangan haru-hara. Kalau jangan pikir di hati sorangan, artinya berkunci dalam kamar sorang melihatkan satu orang tidak mengetahui ini dalam membuka turut hijrah membuka bilangan diperiksa saja dipandangnya dihitungnya direkennya akhirnya dikembalikan dihimpunkan karena perupuk

kawan idang berjudul nang hitungannya ujar kasanidra kalau kupadahakan kena ca sampai tebatuk-batuk rusli kalau kupadahakan hitungannya rekenan jalo si kakang itan terang nyata kakang kada percaya kena tantan tu aku dipadahakan kanyang kakang mahalang-halangi kena hendak meminang ujanya untung-untungan kada apa ini walau kada cocok rekenan kupadahakan kudatangkan dua sekali nih. Tapi nya tahu dalam hitungan dalam berikanan tiada berjodoh.